0: Bongile, Joaquina, tu kan gan sambik le kamora.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ayen kalongloko wala madutene.